0: Julija.
1: Radio Ena 80-ta.
2: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
3: Ne.
1: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.